tawa ona se lau pasene ia le lau taavale siaki ia e tele ifai malanga ina ia saung le mu ia le malanga ia le ngata ua ele mfai ona tuua o le tele fai o tatou a inga ma o le tatou atinu ufe ngasolo ai ia toi titi ale misi se aso o le vai aso ia e malanga mai au kilani nei malanga au ki inda a Wellington au kilani ia ona o fuafuanga ma le ngata i fuafuanga fale kalesia o fuafuanga fale a inga ia e mafuai ona to tele ila tau e malanga i tavale ia e tau tuanala fo ia ila tau ia olo fafuina tavale ia a wale saunga le mu ia e tau lava ona a lava fo ili malo lola tau ia to es furu wanu minute ona tale ole tu la tasi fatalo vatu ia Florence Samoa ia alo mai mua mai lungo le tatu YouTube lini taimi ia le Facebook Atalo fatu, manatua, olu tango, ah, malau, soswani ni tatu unanga manatau tua, ya olu tango ifasoa, ya pe share atu ni tatu Facebook, ya ilau itu lau, ya emaimo, ya yu wainga. Ya otau suwe fo ini, neitaimu e angwatae, fo lele faisa ukuka, ya na olu otatala, ya nisi unanga, alo mafutama fana wale tatu watinu, ya inano fuanga, mapito nu olu otu wau mawai, ya ala imo meo fale ainga ya inei lava ya Wellington ya alo yei li tatu fale uloa mpole fale ainga na mwale fale uloa sunga piva leota mwale fale tua ya inai Eveloni ya leo maasani yei li tatu pito nuwa tule ilo wa hat ya maapa hat ya nga ya uata umafutanga ya lava tapena masau nia lelei ya uale fonga ta umafole tatu watinu ya malisi ya tatu fale ainga na alo inai se meo Stokes Valley ya o halo lava matambafana wale tatu watinu ya olo tau la mua ya ya fo ivaenga mal tau tua ya me na business ya ala i tau maftanga ya po fo enga to is full 50 minutes tali tu la tas le si fonga la mua Wellington